Vilde Kjosås sin. Er du sikker for det? E6 DDE, alle som en del av en liten trippel norsk på norsk. Og så runder vi av den lille trioen med Odny. Her er Oktober, Bergen by.